0: חידה, והתקווה לא עבודה, מילה אחת ויחידה, להגיד לך תודה.
1: לכבודך השם יתברך, בזכות כל הצדיקים, בזכות רבנו נחמן מברסלב. בוא נשמח עם עם ישראל, יאללה!